0: Drugi.
1: Memento mori, ponavljajte si to možda dok ste sad zapeli u nekim gužvama. Mislim da su to rimski vojskovođe izgovarali kad bi onom velikom triumfu ulazili u vječni grad, u grad Rim. I to je bio

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Pršut narezak Pivac 500 grama 10,89 €. Sladoled Quattro 1650 ml 5,19 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Svaki dan s drugim.

Još jednom dobroveče svima, slušajte drugi program Hrvatskog radija, 1388. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Nakon tablo, I'm your girl right, Cocker's remix, slušamo Candidate, Everybody, Piano Mix, nakon toga slijedi